Iz Federalne uprave civilne zaštite zahvalili su Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružanim snagama na angažmanu tokom požarne sezone, obilježene visokim temperaturama, sušom i jakim vjetrom.

0: Iz Federalne uprave civilne zaštite zahvalili su Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružanim snagama na angažmanu tokom požarne sezone, obilježene visokim temperaturama, sušom i jakim vjetrom.
1: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.